di fwase fwo Ega ma mwase fwo Yana kye se mo wwo no Bema ye jire mo wwo ma ye Eyi